0: tangata mai te Auckland Transport i te orooroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau nei. I tēnei te oroputuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei Manurewa ki Highbrook i te o tainga uruma rima miniti roarai. Nei te ora itu i te pūpunga ki te ora itu i te pō. I te ora roarai e itu rai te epitoma. Me ta i atoro tu i te Better South Auckland buses. Aka maaraanga te ka tauturu i a koe. E tu atau aka kiti ki te tia. Te me tano katoa no te aka maara i te pātia paruru no te ia te me anu nei. Te vai nei te ia. Tapa o i atu to o nārunga i te kupiroro uira bookmyvaccine.nz. Me kare, ke koe to o tate. Ki a te atu te rira i mua ke ka pana o o me e te o tutu aka ki te o.
1: Tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māori a mai. Tō tato reo Māori, utu tuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā.

0: E mana ai nei koe i te oko i te tai are? Pene e teke te ori te oko po tangata re. Ka ina oro i te oko i te tai are. E o taka inga te tai ka anuano ia i te aru me ko te ia te mana ko nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te Settled .govt.nz e au a ka maramarama ere anga tōrunga i te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe i te aga te ama mau ia koe kia ravato o marama i mua ki koe ka okua tue koe i te tai ngotu are. Atoro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o te au a ka maramarama.
1: PMN Cook Islands.
2: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou mana ku ngau.
3: E te atu, a karunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, pene ruanga uru, i rawa tainga uru. Wa karunga o ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātūrai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, pene ruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātūrai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
2: Hui anga.
3: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
2: Te ui a ka onei.
3: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Kia ora tātou kato tō te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou kātoto. Te tātou nuti no te ora tātou ia e Moana David. Rorina White TP. Kua awa mai te akawā i te pātana o te taiwhaine te ingaro i Christchurch a Rorina Walker. Kia aere mai aia ki akakite mai i te tika no runga i te kimianga a rātou no tāna waine. Kua anga uru o kia waini Walker i te epitama i te pāke nei. Kua tairia ki te tainga uru marama i tōna ngaroanga e te tāmana ko nei te hu akawā e kua takake atu aia. Kua hakite mai te akawā e kāre o ki te pātana o waini Walker e inangaro i te tauturu e te akawā i ruta i te kimianga a rato. Kua akakite mai te Detective Senior Surgeon a Joe Carolyn e te inangaro nei te aronga kimikimianga i te autaratu ki te tāne a Rowena Walker no runga o ki te manamanata. Kua akakite katoa mai a Joe Carolyn e kāre te akawā i apaitanga tāna ki roto i te kimikimianga a rātou i nā rā kua aere rātou i te eo atu ki roto i te mutuare ma te aroanga i te ngaroanga o Rowena Walker i te mata iti i topāke nei i roto i te marama o aukuti. A ka pēea me rauka mai i te tauturu no te maki manako. Kua kitea mai i roto i te ripoti o te iti tangata Māori, Pasifika, e te ao māpu, kāre rātou e a ka puapinga i ana me tai mai no te taime o te tauturu maki manako. Kua ripoti mai te ngā e maki manako e te oranga kōpapa e kāre era i ana te au tangata e tūnei i te tauturu o te maki manako. Kua akakite mai te tangata akatere o Gisbane e te kupinga Nets Trust a Hine Moeke Murie e rai te māpū Māori e kāre i roka i a rātou e te tūranga tauturu o te oranga kōpapa. Kua akakite katoa mai a Hine Murie me kāre e mātutu te ngā i o te mōmuni tauturu e te pirianga ki te tauturu o raanga kōpapa ka ākārare e roka mai e i te tairare meitaki no te iti tangata Māori. Te iriiri kāpua i Tonga. Kua rawe i atu te tai iriiri kāpua ki te pātirea o Tonga i te akaputuputu mai i te au pītinisi a te au iti tangata o Tonga. Ma te uriuri mana ko atu, rōrunga i te tūranga o te pītiniti e ka akapea rātou i te akamātūtuanga i te tūranga o tā rātou pītiniti. Nā te parai minita, Lord Whakawhanua i akatue rātu i te iriri kāpua o te pītiniti i korei i te Whā Onelua Convention Centre. Kua hakite mai te parai minita tauturu o te Tonga Chamber Commerce a Aloma Johansson e e tika anga teia no te cover money e te pitiniti a te o iti tangata tonga kia akamona ko rātou i te manamanata o te pentini ki runga i te enua. Kua tai mai tātou ki te tūanga opeanga o te nuti ko i oki ko te tipoti. Au tū atu te Maroons ki te New South Wales. Kua au tū mai pupu Queensland Pacifica i roto i te tue anga o te State of Origin ki te pupu o te New South Wales nei te anga uruma a kai ki te ronga uruma a i te oere Melbourne. I roto i tō rātou rūti anga ki te tue anga mua i te oere Sydney kua oke mai rātou i roto i te rua o te tue anga e kua uri mai te re ki a rātou. Ko riro o ki teia i reira i te apai mai i te tueanga openga no te ikianga e nā ai e apai i te kapu State of Origin i te ia mata iti. Ko rekoti ia me te iwanga urumata i tawatini hono ānere e itunga urumata i tangata te aere atu i te pua i te ia tueanga i korei i te are karioi i Melbourne e ko teia te numero teitei rawatu no te pua anga i te State of Origin. Te rā mai tā tātou nuisino te ora, kia ora ana e kia manuia.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: iti a akoranga arawi i me mato i tore kamunerewa. Ne ka ina arama mao koe no te karawi ia a te rirara no tato te te opunanga. Te me wanga akamete ki a tato katoto o tato te maru iri ni. I te rawa i ta tato anga anga te opapi. Ako nungo no i ta tato tamariki. E te akapopunga i tu tato reo kukia. I roto i ta tato opunanga. Tata kita Te tō te rau nuko tō kato tō, ako mita ki te rātio kērin, no te te kanga mānia ki aru mena ngot marewa.
1: Te tō tato tō tō aka ki te, a te ia ritoru e tū mai nei, i te rā rongoru maa o te marama, ko a rawe ako o iatu te api i anga i tō tato ureo, ki a rato te inangaro i te tāmu i tō tato ureo, ko ki a irani. I te aia i ritoru, o rauno ki te ora itu, te ia api. Te ia api i oki, kare e tārere ia, e kare e muni tutaki aere mai kia koto e te autaeke e ina aro i te kite i te karongo e te tuatua i te tātou reo kuki aerani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou i te kuki aerani. Me a katangi ia rira e Cook Islands, te taipai o ke te karangoa ratu e Cook Island o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te kuki aerani te reo papa'a e te reo pukapuka. E ono akatangi anga kuki arani te katoa tono e 6 dialect. Ko te akatangi anga rarotonga te communication dialect. Kaere to tatoa ka koronga e kia kōpae, maari kia ariki me akaiti mai koe te imo ope te reka. Me tara mai koe ko te reiraia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea e te reka i tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta ira e ora. Nē taki maata no toko tō tuata, inara, i e reitita mai, ea, reitita mai koe i a koe, me ka tai mai koe, ki te a api ki a tātā i a tō o ingo. Reitita mai koe i a koe, a te apopo i te ruirua, ke rawa te tuata o te te amamaonga i te au pepa ke tū te kato tō. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rui mai, no te ane aka koroa mania. E ui te tato e, te te amamaonga i tato no te tuata o te language wiki o te iau kute.
2: Tāra si tato ka karongrongo i te wararaka ki te nuku tō i te enua tangata o nukuroa. Nuku ni mei tō tato tai ake ia mama pe ia tumu makara.
3: Ki ora nā ko o tato e nukuroa enua eno o ki akarana nei. Iri na ki anga e te meitaki o maira ko tō kato tō. Te ra oa tō tato wararaka ki te nonu arai ta tato nuku. Me ina ora ko tō i te aruma i te apipi ta tato i mene. No te mea gare tu e i e aurake pisi te utangata kato tō. Te oa te apipi. I mene nei mātou, mio ti te pūrei te orongo uru i te tāpati. Pēnei ora rua aere kutai mai koto, api pi tato. Nori ara ara ka mārere i te eki a tato e nukuro e nua. Tai mai ta tato api pi i nuku pera katoa. Ta tato upa angai tū mai nei te ia. Te ia opetama nei, te manakai, te orongo uru rai. Te okoto te ngā i era wei tato, koi oki Ponsen P. Te tuane Nkosi Street, Ponsen P. Nori a tō tato ngā ara ara ka ki te te ia. Ta uapati atu nei ki a tato, a ka mārere i mai. Ta tato api pi i mene, peraka te nuku, peraka tō tatato upanga e tū mai nei i te i opetama nei. Nō rira, te rara e tō tatato wararaka ki te mei aku ki koto, ki orana te tua te aroa.
4: Tūtua kitikite, nō tia e petoma. Tūtua kitikite, nō tia e petoma.

tō koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu tō o wara ang kūpapa, auraka koe akara ma mau. Kā riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ā kono kono ni o, te maki manako, te akai tai te uua, e te ta ia tau tau turutaka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tau turu te whono ia koe e tō o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti te anga ia koe, i tā au piu, e tā au akono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono, i te atoro tu i te ta ia o tau turu taka ke, te ka anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, koe e oki kāre varu anere, toru ono ono, ono a varu. Kāre varu anere, toru ono ono, ono a varu. Me kāre atoro tu i te kupe roro uira, thephono.org i tērā. Ko te akono, ko te peu ia a te whono. Ko ako maata mai te Auckland Transport i te au oroanga ki te toru bus e oro oro putu putu ana nā te tuatonga i tāmaki makaurau nei i te au taingo oru maare ma mene te rōrai. Me i te pōpungi e ora itu, ki te ora itu i te pō i te ora rōrai monte ki te tāpati. Ki te numero bus torungo oru mā itu manurewa ki Highbrook, te numero bus torungo oru mā iwa manurewa nā otara e MIT, ki te numero bus torungo oru mā toru no papakura ki otara. Tāhuhu nā runga mai a Great South Road. E maata katoa te au oroanga, te ka atu atu ki te Airport Link buses, nā runga i te iau oroanga bus, turunga uruma turu, turunga uruma itu, e te turunga uruma iwa. Me tā ii, atu atu i te Better South Auckland buses.

0: PMN Cook Islands.
1: Kua akama atamai te Auckland Transport i te ororoanga o te bus nā te tua tonga o Tāmaki Makaurau ni. I tēnei, te oroputuputu nei te bus numero turumu urumaiwa mei manurewa nā otara e MIT i te au tenga urumarima miniti rorai. Mei te ora itu i te pōpungi ki te āpano te orunga urumata i te pō i te au rā rorai e itu rai te epatuma. Meta ii atroti te Beta South Auckland buses. Aka maaraanga te ka tauturu i a koe. E tu atau aka kitikite tea. Te ime tano katoa no te aka maara i te patia paruru no te ia teime anu nei. Te vai nei tea. Tapa o iate to o narunga i te kupiroro uira bookmyvaccine.nz. Mikare, ke koe to o tote. Ki a ate atu te reira i mua ke ka pana o me te ututu aka kite o.

0: Tāpapa mai nō te nūti, nō te au mea e tupu nei i Aotearoa, e tō te au katoa nei.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: Te ora nā tātou katoa te aroma tō te tui, e te i te tangata turou, turou, turou, pi mōnu kūki arani, te reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Kia rana kia tātou kātoto. Te tātou nuti, no te ora, tātou ia, e Moana David. Rorina White TP. Kua awa mai te akawā i te pātana o te taiwhaine te ingaro i Christchurch a Rowena Walker. Kia aere mai aia ki aka ki te mai i te tika no runga i te kimianga a rātou no tāna whaine. Kua anga uru o ki a whaine Walker i te epitama i te pāke nei. Kua tairia ki te tainga uru marama i tōna ngaroanga e te tāmana konei te o akawā e kua takake atu aia. Kua haki te mai te akawā e kāre o ki te pātana o Waine Walker e inangaro e te tauturu e te akawā i ruto i te kimianga a rato. Kua aka ki te mai te Detective Senior Surgeon a Joe Carolyn e te inangaro nei te aronga kimikimianga i te autaratu ki te tāne a Rowena Walker no runga o ki te manamanata. Kua aka ki te katoa mai a Joe Carolyn e kāre te akawā i apai tangatāna ki roto i te kimikimianga a rātou i nā rā, kua aere rātou i te eo atu ki roto i te mutuare ma te āroanga i te ngaroanga o Rowena Walker i te mata iti i te pāke nei i roto i te marama o aukuti. A ka pē ea me rauka mai i te tauturu no te maki manako. Kua kitea mai i roto i te ripoti o te iti tangata Māori, Pasifika, e te ao māpu, kāre rātou e aka puapinga i ana me tai mai no te taime o te tauturu maki manako. Kua ripoti mai te ngā e maki manako e te oranga kopapa e kāre era i ana te ao tangata e tūnei i te tauturu o te maki manako. Kua aka ki te mai te tangata akatere o Gisbin e te kupinga Nets Trust a Hine Moeke Murie e rai te māpu Māori te kāre i roka i a rātou e te tūranga tausuru o te oranga kōpapa. Kua aka ki te katoa mai, a Hine Murray e, me kāre e mātutu te ngā i o te mōmuni tausuru e te pirianga ki te tausuru oranga kōpapa, ka āka arare e roka mai e i te tairare meitaki no te iti tangata Māori. Te iriiri kāpua i tonga. Kua rawe i atu te tai iriiri kāpua ki te pātere o Tonga i te akaputuputu mai i te o pisinisi a te o iti tangata o Tonga. Ma te uriuri mana kuatu, rōrunga i te tūranga o te pisinisi e ka akapea rātou i te akamātutuanga i te tūranga o tā rātou pisinisi. Nā te parai minita, Lord Whakawhanua i akatue rātu i te iriri kāpua o te pisinisi i Korei i te Whā Onelua Convention Centre. Kua haki te mai te parai minita tausuru o te Tonga Chamber Commerce a Aloma Johansson e tika angateia no te cover money e te pisinisi a te o iti tangata Tonga kia akamana ko rātou i te manamanata o te pentini ki runga i te inua. Kua tai mai tātou ki te tūanga opeanga o te nuti, koe oki, ko te tipoti. Au tū atu te Maroons ki te New South Wales. Kua au tū mai pupu Queensland Pacifica, i roto i te tueanga o te State of Origin ki te pupu o te New South Wales, mei te anga uruma a Kai, ki te ronga uruma a, i te oere Melbourne. I roto i tō rātou rūtianga ki te tueanga mua i te oere Sydney, kua oke mai rātou i roto i te iarua o te tueanga e kua uri mai te re ki a rātou. Kua riro o ki teia i reira i te apai mai i te tueanga openga no te ikianga e nā ai e apai i te kapu State of Origin i te ia mata iti. Kua rekoti ia mei te iwanga urumata i tawatini ono anere e itungo oru mātai tangata te aere atu i te pōā i te ietueanga i korei i te are karioi i Melbourne e kōtea te numero teitei rawatu no te pōāanga i te States of Origin. Te rā mai tā tātou nusi no te ora, kia ora ana e kia manuia.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

kua ka maata mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau nei. I tēnei, te oro putuputu nei te bus numero Torunga Urumaturu mei papakura ki o Tāhuhu nā Great South Road i te o Tainga Urumari Mamini te rōrai. A ka matātu i te ora itu i te pōpunga ki te ora o mata i te pō, i te ora rōrai e itu rai te epatoma. A ora kai e koko, me tā i i, ātaro tu i te Better South Auckland buses.

0: tēnā i te hīmene no tātou i te fora e te tangata kūki airani i te tuatau nei, te kai ato nei te tuanga o te pai oranga whairua i te tuatau ka akarongorunga o te tātou i te nūti ki roto i te reo papaha, a te reo Māori i te foronga uru mātai e o te kākama tātua i te tuanga o te tuku aroa a ringi mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre rima toruta i te numero i roto i te pierātio nei te to tātou nūti ki roto i te reo Māori
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku
2: Kia ora tātou kātou tōi te aro mātou te tui E te iti tangata turou, turou, turou Pimonu kuki atani Te reo o te iti tangata kuki atani
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku
3: Pikura, ka rere no te iti tangata Pasifika I uti i te reo Māori kuki atani Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
4: Kia ora nei te aroa mātou te tua, te tua tātou nuti no te atiangani, tātou ia e Gini Pera. I te rā te inga uruma anō tiunu nei, i te upitama i te pākene i te tua parapu o Aotearea i Cape Le Grand o ki te ia mai ara e bird flu case te tai i te mana kai rā rongo uro no tiunu nei rei aka pāpū ia te akamata ki te nei te pairapa kaumaki o Aotearea e tuke tuke o ki te katiri bird flu e tuke tuke kato te rihini nui o tāna rawe pākau ko te tai katiri ka reo na rapakau ko te tai katiri e rapakau ton ka toto o te maki nei nā runga i te kāka o te tangata me runga mai te animara nā runga i te opinga ako oro pera katoa te au ua mua me kore katin ua mua I au te aroa niri o kua aka pāpū te meneta o te biosecurity te memangati te Andrew Hogart e ko te mai te karere no au te riria mai e mea pūpinga i rea ki a aka te te otma mau katoa a au te aroa i a ea. I te ia tuatau ni ko aka pāpū te meneta Hogart rei ko te Ministry of Primary Industries te te pātimani o te tāporoporo pairapa kaumaki e pera katoa Health New Zealand te kapiti nei rātou no te akarakara atu i te au tū rāwenga no te pāruru atu i te iamaki e auraka ke tēmai ki runga i te tua te ino. I o tautahi, ko reko te ia, te ia marama tiunu nei, ko tēri i e ki te rongo uru marima topata tai, te maana o te rewa. Ko te teme upunga i reko te ia e te maana o te rewa re titi i o tautahi, no te marama ko tiunu, i rotoro re te mata i te taitawasini iwa ane re varunga uru mawaru. Tēri i e te maana o te rewa ki te rongo uru maru o topata rima, te koi Celsius. Pera kato, I Ashburton, Hakatere, ko reko te ia no tia marama tiunu nei, ko tere i ki te rongo uru mātoro topata waru degrees Celsius. Ko te teme upinga i tere atu e te maana urtu i te rewa, i te rongo uru degrees Celsius i Ashburton, Hakatere, e rongo mata i te topaka nei, i te mata i te rūtawa sini e rongo uru maa, ko waitu i e rongo uru mata i topata itu. Pera kato i Banks Peninsula, ko te rihe i ki te rongo uru marima topata tai te waitu te maana, no te ia marama ko tiono nei. Taka kia me te rea e marama matangi katoa, ko te rihe i e ki te anere rongo uru kilomita te ririnui o te matangi. Ko a kite a Christopher Luxton e me ihiwa o ia te National e Kawamani, ka tau i rātu i te wakanono o ngā o te KiwiSaver. Ka automatiki te automariki ki roto i te ia programu ni e ka akakake rātu i te o tātu anga ki a tā poroporo te tangata e taingo uru mārua patene o tā rātu o muni anga anga ki a ere ki roto i te KiwiSaver ka vairai te ia akanono anga re te wātu ki te mata i te onunga uru mārima ko Rupert Carlion e KiwiSaver provider aia nānei aka tupu mai te Kora Wealth ko ariki e te amanoko e ki ahamata ia te taiparani nā te tamariki i tō rātou ōanga. Ko tuatiki mua i te akawaanga Auckland District Court e tainga urumata i hau tinito e te Taiwanese. Ko mau rātou i te akawa, ko tā rātou kimi anga pōpunga ko te oko oko atu i te methamphetamine. Ki te amai e te akawa, e rua rato lab ngā i amania ngai te ao methamphetamine ni. Ti even te o te tai, te pakuranga te tai, karangai u ki rea e laboratory. Te rutu iria te ao tū pakopuro no te amania te ao methamphetamine. Ki te akato ia me te akua, e rua anere tawa sini tara cash. I te teime i te atu e te akua, e te ngoro kilogram methamphetamine i uti mai te amani. O karangai rea te detective inspector a Tom Gollan nere, kari atu e tumu ki te au Chinese e te Taiwanese national si erme e ki au te roani, maari no te anganga ki rotu i te ngā laboratory no rato. Ko te opangare te e tu tatu nuti no te atangani, ko Jeannie Peratia, mi ako ki o kutu no oram.

te Auckland Transport i te orooroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau ni. I tēnei te oroputuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei Manurewa ki Highbrook i te o tainga uruma rima miniti roarai. Nei te ora itu i te pōpunga ki te ora itu i te pō. I te ora roarai e itu rai te epitama. Me ta i i aturotu i te Better South Auckland Buses.

0: PMN Cook Islands.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Ki ora ana ki o koto, me i te maa te koto e te roa atu ki teiti te tō tātou nuti no te ia ati angane, tatau ia e Gini Pera. E te sāpati e akamatai te epetoma o te reo Samoa. E i te amataiti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakita. I Aotearoa ni uki, i te tāre upenga anga o te tangata i te mata i te rua tawasini e runga uru mātoru, e rua anere e tainga uru mātoru tawasini tangata Samoa i Aotearoa ni. E anga uru mā waru patene o tera numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Te orunga nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pera katoa ko tāro taka i ārē e o ngā i te tai te kā puke te vai i te angāra ni. E ko te rewa kino totoa aia nā o te aroa katoa ni. E maata angara o te kino te irina ki i ārē kā pūwai tā te a rewa kino kā rave ki te waipaunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te ka oro nā runga i te aranui, ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Kua re kōtia e ko te marama me te pauatu i nanai e o tautahi, ko te marama maroro atu tia me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e rotu i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni, tāne warewa atu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Ka rau ki e ariu mena, tira reiria, aru mu kia tu takawa ia e, vivi kia tu e te oka ora tonu pātikara. Ki te ia mai ria, e te atatane akari e, tā te puki e ki rauro. Ta apunga mea e ria ki rutu i te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e, e mata ki te me taanga anga i te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga. No te kātotoa te aranui, kare no te aronga oka ora ora pātikara. Ko te upunga rei te hitu tātou nūti no te atanga ni. Kuchini Paratea.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Nā rea teo tek. E ti epitoma i tapākini, e taingo uru mata i au tinito e te Chinese te karanga i e nationals. E, ko mō o turato, e ko tū o turato ki mua i te akawaanga i Auckland District Court, e ko turato apa ki te i mai, te aronga. E amani ana rātou i te methamphetamine akarea. E tiria, e rua rātou lab te kiti e mea te akua, e ta i Avondale, e ta i Pakuranga. E te mea, i rātou i te lab, ra ira i tā rātou, karanga yoke equipment. E te upaka o kotono te amani te au paura anewanewane. Ki te akato e mea te akua, e rua anere tawasini tāra in cash. I rātou i te mea lab ni, E uti taka ki me te rira, e tainga oru kilogram methamphetamine kua karanga ia, kua reti uki a rei ka tuku rātou ki rutu i tia, o mea re vials nā rātou no te okuatu. Nā ere, ko te toko toru ne iria, ko te tumu o rei rātou e erame e rātou ki kuni no te karanga iu ki iria rei, me e hap o ki tia iria i Aotearoa ni, ko rātou te oaronga e amani nei tia, i te service i tā rātou clientele i tāmaki ma kourau nei. Nā rau ki rea te uteke, ko ki te akato ia mai, te putuputu nei te au rāvinga oko i te au te cocaine, methamphetamine, ari o ki te oko ua, pera akato i te amani katoa i Aotearoa nei. Ko warauka i te akawā i te akapapu i tia no te mea i te au epitoma, opinga epitoma ore, e tesi i ana te vai o Aotearoa nei. Tara au vai ara e te pāmu i ara no ko i te, ane te ngoi taranga, e te sua. E kitina ia mai nei ri ara e te maata o te, ane, o te kemiko o te au paura anewanewane, te roto i te vai. Iruto o i te sua. E pera kato, nā tiri reiria e omai i te tai klu ki te akawāra e a te maata o te au pākau e consume i ane e te tangata i tei i Aotearoa one. E te mea, te maata anga o te akapū anga muni no te iruto i te tuanga o te pairapa kaumaki, te pauni ki te au arunga e puipui nei te ane. Au paura a newanewane. No te mea ko te taipae eri a rātou, mi tā oke okay, me maki a rātou, are ui tō rātou maki a rei kua, mi tā rei kua paki a rātou, ka are ko te ia uki reo kua kanga uki tō rātou mero. E te mea, me kanga i tō rātou mero, te taiteme ka maki mana ku i a rātou, e te taiteme ka, mi tā ara oke okay, rei hallucinate, ka mana ko rātou a rei, ka e rātou ka tātanga tō, something like that. Nuri, ira i te kino e tupu mena me pakari tia awaronga ne i te kai tia me kore i te puipui tia au paura a newanewane. Ko ki te akato ia mai e te akawa i Northland te Taitoke rau te maata ne te tangata i tirira tua i te amani tia au mea paura anewanewane. E pera katoa e ti iputama i tapakene kua rota i te au te matakeinanga ere o te taitoke rau. Kua karanga te au aronga te au aronga e noone giri a re kua rawa ua rātou i te aka koromake no te mea te maatane te akatū pikapika i te au rural community nei i te Taitoke rau. Nā rau ki kāreo ki te arai e ti te Taitoke rau ua, te au te aro akato nei, ko te maata anga rau ki o te tangata e rawe nei te apiu, ti tāmaki makau rau nei. Nā te o te aki tara ua, ko kuture ka ki te rei tako tō tamariki arai me te naroto nei rātu i te au kawengai nei. E tara ua tūtua akamata ki te o te ki tātou e te o teke. Ko au ka ki te o me akara o atu te ta e mapu a ki te wawe ua ora e kua tirunga ai e tara pākau. e te taite me naroto i te body language, te taite me naroto i te tutua, e te taite me ita e tarato piu. I te tai pare uki oku, i te tai oraanga oku, i api ia mea na mātou, tirini ia mātou i te au mea ere ki te tāua re, i te, yeah, the signs o te au akairu, o te au arungae pui pui nei rātou, me kore e kai nei rātou i te au paura ane wane wane. Nā rea te utek, mi te ki mātano toko tō tuatou, e... E rina ki neo e ka akarongo o mai rei koutou i tatato programu e te ua atu ki tia pupungi. Tara o tāpapa mai no te nuti i te orarua. E o tiri a kua eras tatou ku akarongo atu tatou i te tai au mea komokoma anga te komokoma i ana i te iau tuatou i tapaya. Nō rea, te tua te roke koutou.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.
2: Yes! Drop a beat. If you feel this island legacy coming for you.

0: kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anako ai te o teke, te atenga nei ka era tō ki koe tōku teke no tūrama tui tui. Komoko mātou ki te teke nei ko peta ngari.
2: Tō tātou tumu mana ko maata i te epo te pneumonia. Me kare tātou e akone tō tātou flu, me kore re te common cold. Kare tātou e akone te anga maki, te maki kātou mai o te pneumonia. O te aeteanga o ki rera, kare te manu manu o ki rera i no o ki runga i te aramatangi i runga. O ere ti rera ki tu te umama, o i o ki ka kanga ti re tātou a te māma. Me kare ki tātou e akono, kua tanga mai tia maki i rera, kua nā te manu manu o ki te bacteria i rera. E aka tupu mai tia maki i rera tui tātou a te māma. So o te rera te u akairo i rera, o te vera o te kōpapa i akamata mai i rato i te flu, e te common cold, vera o te kōpapa i te me te pneumonia, ya, ere o asto vai te kakake ki runga, kare tamaru, kare maru mai anga, ka o te te ia tātou, ka pōpō te akaya, e pera katoa ka piviki o ki tō tātou akaya me akaya tātou, ko te mare i reira kua, o pete pete tu e te tare, no te rau ki a kāre ki tātou i inu mātai te wai te teime e niumo e flu ora tātou e te common cold o no o ki te tari rira ki roto o ki rira te umamo o ki rira o pete tu e rira o mate me kore kua ringa ringa ko te o ki rira te u akairo o te pneumonia e te rā pera katoa ka mo mai te umamo ia me akaia tātou so ko te u akairo te o te maki e pneumonia ia nā ko te vairākau i rira o te wairako te inangorona tatu e trae me common cold tatu ko inangoro tatu ko te antibiotic ko te tuatau te inangoro ia ke kai tatu te antibiotic no te mea a te manu manu e bacteria nana i ako tupi te maki pneumonia no te mea karo ki tatu i ako no i te teimi e mengi tiara i te teimi e te flu e te common cold te e tunga antibiotic me ako matako i te kai ka inangoro ia koe kia kai koe kia pōtākiri tera ua i okina ia tue te tāti i te tāta ue maki ara koe. Ai koe kai e, kai mai koe e ta e eru au e kito koe te maru tēria i a tue a. So kā kai koe me ko oku meira e rima me kore e teinga uru rā, a kai koe kia pōtākiri tera ua i a koe te kai te antibiotic. Kai nangoro e rai tātou ki e inu i te vai, i e inu pakari i te vai, e akamatara mai te tare, e tapo mai te rā tare ki o, ia e nu okuri koe te kōpapai a. E te rā rā e te vex, parapara i te runga i te umauma, o tiri rā te ta ia ua, kinka e nangore ia, e pera katoa, e kai te kai rau rau, ea, e i aka mātu tui tō tātou kubo. O te au pepe, o te wogi tātou te au pepe, pepe vare vare, ka aviviki ua rātou i tō rātou kubo pai te ui e te maki. Me tu i ana rātou te pneumonia, e tapu i ana rātou ki rātou te are maki. Me te angai aroko i tā au pepe ki tō o u mama, e mea pōpi ngai ki. Ki angai rā koe, aro atu koe tā pui te angai tā apepe ki tō o umama. O te uki tamari ki te ia e ki a akono i rato i te ia tuata ue maki nei rato. So ka no ukure tu te aru maki. E te metua rā e te no angai te akono i tā tato au tamari. O te ta i rāra ngai rira no te pāruro tu te ia maki pneumonia. Te influenza vaccine, ya, te pāti a flu. Me tu i ana tātou te flu, o te tuatau te e rere, me karu ki tātou e akono, ko ere tu e rere ko pneumonia, yeah, so me pōpunga, ke pāche e tātou, e te pāche a flu. O te tai atunga ki a maramarama tātou, o te pneumonia, te teime mua e mate ana te tangata. Te e tuatau, te mate nei rai te tangata, pat kare rau ki me te tuatau mua e putuputu te tangata i te mate. No te mea, te akarongo nei te tangata, te kaini te vai rākau ko te. Tō me kāre tātou e ako nei tō tātou pneumonia. Ka era maira e au maki kia tu te tai kariro e tāe tō tātou kōpapaya. Te tai te me kā no o te rāwai o te pneumonia ra ki rato i te umauma. E te kā kanga tō ai e tō tātou puku atu. Te e te au pinga e kā tupu mai me kāre tātou e ako nei tō tātou pneumonia. Te tiri ka tātou ngā mai ukire kā mate tangata.
1: Taranga i uki e petāra e no te vairākau ea. Tā kai angara e kitea vai rā kau nea, e rua e torura ai maru mai te epanga nea. Tā maru anga mai rā, ngāra poina rā i a koe e. Ai, ari te tuatau e ka e gōti te contract nea? Yeah. Ania te oke, e kōrero motu uke trai, e rang koe ki koe tate. A karang me tate ki a koe i, ko ti e wei rāko, ka kai koe e ta ingo urura e pō uatu. A ka pe atu koe ki te tate, ka inooro uke koe ki a wiwiki uke te makino o dmita ki a. A karang atu koe ki tate, e te tate, ka kai te wei rāko. Tara e rang rei, ki a tara maru anga rei ara. Ai, ngaro poina te anga rei turu o tura, ngaro poina are ka akoti di a contract ea. Karanga uki ko iria e, e petairia e. Ea, e tūtaki kino atu uki tō nā muri meiga, me tū oko aia mui koe ea. Ea, mitra uki ea, kāre uki pou, tra manu manu ara uki, te tamate ia, tra te mei, aka ngaro i mui koe no, tra uara.
2: Me kāre uki e pou, tra vera koe ia koe te kai, o tra manu manu uki e rei, nana ia katupi de pneumonia, ka diri nui atu aia i te kanga i te kōpapa ea. Nō rira e umu pakari e nei tātou de tānda ki kai tātou te antibiotic ki a pō te kōsea. Nō te mea, ko te tai e pinga, te e akarakara mata tio e mai nei, te iao mata i te ki mua. Ko te antibiotic o te ietu atau, ka kare e ia e rawe ako o i te anganga i tā e te, te manu manu e atapu nei te maka. Nō te rā o ki e taringa turu ki tātou i te kai duvei rākau, i te teime, i inaoro i tātou ki a kai. Ko te e reo, ko te au... Apinga te e akara mata tio i atu nei te iao mata i te ki mua. Kare te antibiotic i anganga o ko o ki rungai te kopapa. Ea, so a kimi kimi ia mai rea o te tai wai rākau ke. No te

0: Ai te kai tau, aka takai te tai tua tau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko aite iti tangata. I te ia ati angane i te era ko atine tātou ki ki koi mea tama in tūra ma tūtū i ara. Ki koi a pēta. Ka akarakara tātou e ea tāna upoko tūtua na tātou no te tua tau uke e tua tau anu te pēta. Kia ora ana ki a koe.
2: Kia ora ana tō tātou iti tangata koe ki aira ni. Tō tātou tūmu mana ko mātai ki e po no runga kire rei te flu ni ko rera ko te influenza. Makiteia i rutei tō tātou waramatangi i te tuanga i runga ea. E rua o ki tuanga o te aramatangi, te tuanga i runga, e meira ko te waa, ko te pakangi o, ko te karaponga, ko te e te tuanga i runga ki tō tātou aramatangi. E te aere te tuanga i rau i te a te māmā ho tiri a o mero ere o te kopapa. Ko te e maki rere e flu, e maki te e nā te a manumanu e virus rea e te manumanu nāne e akatupua nei te e maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki. E taka kē rā oia. So, ko te erira ko te flu. Ko te au akairo o te flu. Ni te akairo rea te common call i nāra e pakari atu tō nā au akairo i runga i tō tātou kōpapa. Ko te mare, te rā te tai akairo o te flu, te mare te e akawera te kōpapa. Ka ere mai rea ka tēria e rea ki te tai turunga uru mawaru te kuis, te vera i te kōpapa, te vera o te flu. Ka mamai te kōpapa e te au paupa o angaia. Ka mamai te katu, ka patapata te ou, ka mamai te karapunga, ka are koe ina ngoro i te kaikai, e te rā katoa ka aho kōko o ruaki, me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te o akairo te flu i tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai akakia, hangata oiri ai, ko te flu ire o ko te tsunami.
2: So te flu, ne tū ia koe, ka are koe ina ngoro i te anga anga. Ka ina ngoro koe tokoto o koe a, ko te pakari te o te maki te flu, o te common cold o ki ka hara kore ia ko ere ki te anga anga e no that. Ko te flu ka ati ati to o kopapa. E ko te flu katoa ka te ere ni te taita i te rua wi e ni ta ki ai e. Te pinga era pakau i ai. Te flu ka are te antibiotics e aka ni ta ki te flu. Te manu manu e virus are e e e mate i te antibiotics. Tupu e runga to tato kupa e tika ere kira e e tona ere ang. To ka are ina ora i te antibiotics no te rapakau te flu. Tra ora, maata i te vai, te mare e atinga me te, te mare e atinga e akairu te ia e wārai e te tātu wara matangi a nore re tātu e mare ara rea. Ki e inu pakari tātu i te vai. E ta aronga mewi e te tāu e, e ha au kapu vai e inu ana ko i te rā. A, e ta e ne kore e rua. A, e me māma. Kare tra e rawa, ka ina oro e tātu ki e inu ni te aramai ki te tenga uru, ki te tenga uru mārua, ere tukirunga kapu, vai i te rā. Te o kairo o te influenza o te flu, ka akawera te kōpapa. Me kureira te taite me ka o te te kōpapa, ko te e te o kairo o te flu. No rira ka ina ngoro e tātou ki inu maata i te vai, ki a kamatara mai te tare. Maata tāna o opinga ka akamita ki e te tātou kōpapa me inu tātou i te vai. A kamatara mai e e te tare. A ka anuanu ai e te kōpapa ea, e te rā katoa te pata o ua, e patatu tātou o, ka eri mai te miti ki o ia, so ka inaura tātou ki enu maa te tātou i te vai. Ka mono o ki te vai i te ia o pinga eri e eri mai nei, so atau e maki era tātou i te maki i flu. E te rā katoa, pupu i te vaa ki te vai miti, ne te mamai era tō o karaponga. Te nā reta tātou vik, para para i pirunga i te e te umauma, ki aka ngāra i katoa. E o taka i anga pōtinga te ia ia, ne flu i oki koe e au ki e ki a te po atu koe te to o maki ki to o family a. O te e maki oki e flu e maki i viziki ai e te to toa i a. Tra oki me mare tātou. Tiro to te e manu manu mei te tare. Pa e naore tātou ki a arai te wa agi e kore e to toa te e maki. E me oki te kainga me maki to o ki kore koe a te to atu te a maki ki to o te ke te anga anga. O te raire te ta eire no te paru ruatu a ko te pātia flu. I e oku ni mātou i te rāpātei te e kuatau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātotua. O te tai arunga ere ua e ki e umaki ere tō rātou ni te totowene, te asma. O te e ore te arunga e ka whi te e pātia whu i rātou. Otherwise, ka tūta ki tātou e torunga uru tārā i te e pātia.
1: E mā mā rea rā, oki tārā e torunga uru tārā, me akamana ko oki koe, me maki ano koe. Koe a tēri e rea tai e rua e petongua. Tarangu o tāwā rea, ka ko imoe koe rima anere tāra o ki te epitoma ea. Wono ome uke koe ki te keanga e rua e pitoma traeria e te sini e tara e ra. Me akamanu ko koe in basic maths, ya. Me pau mo koe rea, ko tia te mea puupi ngake, me ko ta o toru mo o tara, te ka ere koe no to o patia, me ko tera e ta ita wa sini tara o ka ngere koe no tara e rua e pitoma. E manako o, e manako o tara e tu.
2: Manako me te ki tēnā. Ia tātou e nui nui te tātou muni e ka pō no rungo e te patia, me ina ora to oi to o kopapa e ki a maruru e ai e ki a korero e ai e maki ki a teko ki a anga anga anga ki tara e anga i tamariki o te rātita e rāra ngai te paruru tu e ki a koro koe tu i e te flu ki a pate i a koe te pate flu kare tātou e akone te tātou maki flu e o maki ke a tira e te tai ka tupu tera o kirira ka ere mai tera maki era e se se ka ni kare o o o kira tui tera metangi i ruma ka eke te maki rira kiri tui te mōma te te tia te mama e Maki numera tai ko te pneumonia. Ka tiki te pneumonia, e kare tātou e akone te tonu te tātou maki ni. O te rā tare ara, e kare ki ara mai ki hoko, o no o tirira ki roto i te mō mai a, o te tuatau te irira e tupu mai e rea te maki pneumonia. So mea pōpinga te eke, aro mā tātou te iktangata. So akone e toko tō flu, o te tai maki irira ka tupu mai irira ko te pankaite. So te e te ngā maki e ka tupu mai, e kare tātou e akone to tātou maki flu.
1: Peta, te akamaro iru i te unu ma ata uki te vai a. Tuke tuke uku tōna au ai te angai a. Mi tera uki e tius, e vai vera, e te puti, mi tiri a. Te tūranga uki iri o te kai a. Mi tera ara uki e no te protein a. Karanga mena uki toko tā te akara e tu i akure are. E ua mua e mea mita ki tera no te mea marupa a uki. E te ane yogurt. E ka tā uki te tā iau manu manu e rei roto i a koe i tra te mea maki ara koe. Are, manako ua tra uke no te tā iau kai e i tauturu uki i te...
2: Tāpere tā au e ka maruru i ki a maruru i koe a, ko te rā uki rei te tai, ko te vitamin C, te anani e a, te kai ua rākau, o tīre te tā iau kai ka rido e a ka mātutu tō tātou ko papai a, mea pūtunga te e te istangata.
1: Ko ai, peta, me i taki maata no te e tuatau e te mea, Mea te ampeni maro kiki a reo me furu i anau. Mano ko ana oge o i a koe ko superwoman. I ana ra, mari ua ki koe, aka marama maori me koe ki a koe mara bātu a rau a re. O, a ka no o mari ana pa ati me tama ni te me maki i a. E uke peta, e ranga mai uke te ampeni uke ra, mare mare uke e a. Karanga mai re ria taura ki a re. I koe, e uke to ou. A te, oh, mang mar mare u. Awara ba e a. Kare po aere ka i a tua nei ne. Me u mere tike na taura ki. Tā viviki koe nā tau rike, me kāre koe mi te kiana, tā wiki a kā te i atupa a koe.
2: Nō ku te kāinga, a kone te kopapa.
1: Pita, te roko ni ako te ako mi te kia koe tara o, o ke nye tia tu hatou ki a koko ume koe ta tau tuang.
2: Me te kima atu e te tante, a karongorongo mani te tatou rasi o, ko vite o tatou e te tu hatou, e tu hatou anu te e, ko te e te ta e maki puti putu, e tu i ana te tangata i te e tu hatou anu, o te flu. Nō reira, a kone kone te kopapa, ke maana ana ua, me maanga mare mare ara, e inu maatai te vai. Kare te enti pae o te ke tauturu i ako e me kore e pakau i tō o flu, ke ako ne te kōpapa, inu maatai te vai, ko te mea pōpina te ia, e te rākatoa te akamaro. Ki very much, te me te maatai te istan te kōki airan, e ako ngoro mani te tātou programu i te ia pō.
3: 531 PI, now on iHeartRadio.

0: te papai pātuanga i te reo o te kuki arani te pitoma, te reo kuki arani, tu mene i roto i a au kote. E wariro te a takotaianga e makare te a kane a kakoranga, e nā te kote putuanga te culture, Ukarin Culture Group, e te okumiti te i te te amamone, e arataki a tōrātou e mai ni a katera au, o te rari takairangi, te makone te a tuanga, te me taki nei, e tārātou e tapapātu nei, no tātou e te tangata kuki arani, i te tuatau o te reo kuki arani, o yoki the language week. E toru, ua kake te re tamaka tere au o te kuki arani i Wanganui nei. E tere te tai ka tere atu ki te kuki arani, ka tere atu te ia tere ki Rarotonga, e tai atu ei ki te nua atiu. E oki o kouma ki Rarotonga, ta oki mai ki kone. Te ia tere na te takotaianga kuki arani, na te kuki arani community, rarake rā i te tamaruanga a te evangelia. Koi au te ekaare sia te ICC, rarake i te papauru mitua, e rautai rea, e te mama, e te kato tōrao, te ka tere ki tēnua atiu. Wa ke te mai te tamaka tere au ngā apai, e mātā te o tangata te inangaro i te aru tia tere. E tere ori ori aere wa tia, te ka tere atu ki atiu mārira, te katoro te i te tangata, kōpū tangata i he tēnua atiu. Te kia te tātou a te aura ki mua, e a te nui maata o te tangata ka tere atu. Te rewa, no te atua i Wanganui, te iara, ua ua i te tai au atianga, nā te tonga mai te matangi. E tai ngoro mai tu te waito o te maana, i roto i te marewa ka topa ki te rima. No apopu o ruirua, ka tāpuki puki te maata anga o te taime, nā te maua ke mai te matangi, e ka tairia te waito o te maana, i roto i te marewa ki te tai ngoro mai tu, e ka topa ki te waru. Me akara mamau i atu, no a te ritoru, a tōriri ua i te tai a watianga, nā te iku mai te mantangi, e ka tairia, te waito o te mana i roto i te marewa ki te taingoruma itu, e ka topa ki te iwa. Ko te opangarai te ia, no te tātou nuti no Wanganui atu nei, ka koma koma ka o tātou, a te iau tuatau ki mua, ko to koutou tai aka te ia, ko nōroa takairangi, no ora mai, kia mānana i te ia tuatau anuanu, ako nui te kaupapa, a te atua tātou a tātou mai, kia rāna, e kia manui.
1: Tā te kia tātou ki raro i te matau a Maui i Hawke's Bay, ka harongorongo a tātou te o nuti, noko ni mai tō tātou tai ake, i a taime pare anga Samuel QSM.
2: Kia ora ana tātou kātou tō e te aroa mātou te atua. Tō tātou nusi mō, me kone ia te Hawke's Bay atu nei. Tā tātou pūtua ngā māpū koe o tā tātou culture group, tō kupārata i tō. Kua rawhi e tā tātou APB ai tō mai te mumte e tiru i tō, ko mi te tū, e maata te teo tā mori ki te ermai, pera kato teo te aki te ermai ki te rea kurong. Ia ka mei te te tō no te mea tō rātou arata ko iu ko divine, iu wane, tō rātou e tau turu ko iu ko mi i apai. Kua rawhi rātou tā rātou ngā ma te matutu e te rea a te o marama ki mua, karawi e tā rātou anga anga ko iu ki te akai anga tā rātou piu ki te kātou tō e keke tā rātou e ki mundi nā tā rātou pupu ai tā mō ki e. No rei ki a ka mei te tō no tīrena. E te paraparau katoa, wā rawi ia koe o ki te rūrū tikis a te tato i tangata pukupuka, kei te tato community center. Te au tangata te ere mai kumata rato, te arunga te tū mai rato tere, ki a ka mei tiki e te tō, te rongari tū tere, ki a ka mei tiki kato e te tō. No rira te orumani rato e te aka a ka mei tiki e ntu koutu kato tere, te au te aki te tūru tūru mai tō rato a kuranga i tīre rā i e. E tīre rā kato, ko te aka tō mai, e te tato tato te aki koe o ki no Auckland mai, koe o ki papa tere ki maote, e tōna a ka peripere, e tai ngā papa, e te o tamari ki kātou tō, ari mea rātou, nga te akuranga, te akaipupuanga, o tēmu e tamari se, koe o ki, nā te papa tere ki maote, e tōna a ka peripere, nori a rātou, e te ai mei te paraparau ki koe te kātou tō are. A te paraparau katoa, o rāwha katoa e tā ngā te pāmetua, ai, koe iske a tangata i ari mei tīre rā, e kara o mei nei, tō rātou arata, koe o miri i tānei, pa ata te o tangata te ari mei, e te anga ngā te pāmetu. O ki tōki tātou te anga ngā te pāmetu, te akaitai te uo, te koma koma, te uro uro, te imene mene, e o tire tāpanga i te kai kai rea. E te warai rea, o aero tātou rea, te turo tui tō mātō oirei koni, o aero te ake apara nārato, apara mei te apara kutu i te tātou ngutu ari, o oirei ki rea rea rea. No ia ki aka mei tiki e te atua, no tire e te haia i rea, o rafatarato kai kai ngutu ngutu ari, e te maana kai rea, te ka ita e rato, ku e rato ki koi te tonu apara, te ake apara o koa, e te aia ire, ku e rato vei kato rato ako koronga, koi o ki koi te golf course, pa o te mea ko te akaipo po te kemu e tona aka peripere, kua rabi e te rire kato ngutu are, ari ari te ngai kei, kua rabi o kato ngutu are, no te makamake o po te mitu o ngai, o te mu, e nana ere ko ha ere te pore ko yo gato ko karen Christian Church te pore che na ta ma put ma ne ro vetire e mure te til na te or mo te ro te pore ere e te o chama te pore na ko er te ere te papa or mo te mama or mo te mama che e te o ke e o ko er te ma te ma te ne pe e te ato ro te tata tu ma te ko te tu ma te

0: karanga e te rira re Gisborne East Coast Bull Week. I tia e putama uki to pākeni, ko te oko i te tae o te a toa pokotoroni, e tae anere e onuma uro mawaru tawasini tāra. Ko te muni maataro atu tara. Ke teme rairia ke nana i ko te muni te okona i atu no te a Angus Bull ni, te auction i atu e rua anere e ruanga uro tawasini tāra. Wakaranga i ria re ko te muni mata mata ratu tara no te oko i te Angus Bull. E ko te rua te me te i roto i te tai e patuma te piti ia te rekoti o Aotearoa no te oko atu i te toa pokotoroni. Ko Adi Savia, tā Dave Rennie, te head coach o te All Blacks, i hingo atu e captain no te tuianga i roto i te rugby championships a tia maramagamo. E te turunga uruma a tā Dave Rennie i iki atu no te All Blacks e turu hau aronga o noroto mai te Hurricanes. Ko te ngā wingers, ko whehi whineanga nofo e Josh Morby, pera katoa te prop Xavier Numia, pera katoa te blues flanker Anton Signa. A te rā aere o tūrei ni, e tue te All Blacks ki te pupu o te varani te karawe i atu ki Christchurch o tautahi. Ko te taipupu scientist no Aotearoa, i a rātou e Papua New Guinea, e rawere e tā rātou o kemikemianga, ko ki te ia me rātou te tai mango katiri o e ka aere. I tō rātou rukuruku aere anga i roto i te wai i Milne Bay e New Guinea Island, i ki te ai rātou te katiri mango ni. Ko akapapu e tia e te tā te Dr. Christine Dungeon o te api i tūturu o Sunshine Coast. O karanga i arei, ko tia tā rātou i ki te rātou e taimita te roro o tia mangoni. Ko akapapu e tia i te otianga mai te genetic testing o tia mango e taimita te roro. E te mea kua ki te matatika e ki rātou i te aere anga tia mangoni me i te taikawa. Ki te taikawa e iroto katoa i te opuna wai. Ko te pangarea te to tato nuti no te ati angane ka komakoma ko o tanto wa pupu. Miako ki a koutou no ora mai. Ko Jeannie Peratea.
1: You're now on Island Time.